0: wasa ka mɔgɔ jagoya minɛlen tantan yirikaw bɔ jatigɛwalekɛlaw bolo la olu minw minɛna jumadon tɛmɛni etat de niger mara bolon kɔnɔ wababa watara bola tinubu y'o lase kɛ bi yɛrɛ de a ka bɔlɔlɔ foroba kumakɛyɔrɔ sanfɛ
1: jati bintu bola tinubu ka ye wele bila nigeria polisiw gundola kunnafonikow cakɛda ani sɔrasuw bɛɛ de ma u ka wulikajɔw dabɔ teliya la wasa ka ni mɔgɔ tantan yirika nunu bɔ boko haram jatigɛwalekɛlaw ka gɛrɛntɛ kɔnɔ jɔn olu mɔgɔw minɛra cogo di juma tɛmɛlen jumaseli wagati de cɛ marifatigiw binna dikɛra ni binzi dugu kan etat de niger marabolo kɔnɔ nigeria camacɛ n'a kilebin cɛ o sen fɛ mɔgɔ tantan yirika de fagara ni ka caaman fana jagoya minɛ ka taganiw ye ja dɔw kɔnɔ minw cɛrila kosɛbɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ karidon an be mɔgɔ jagoya minɛlen caaman ye kungo dɔ kɔnɔ musow ni denmisɛniw b'olu cɛma olu buguna tigɛra i n'a fɔ dikɛra dugudenw de minw jasora jumadon binkani sen fɛ boko harama mɔgɔw fɛ seereya caaman ka fɔ la binkanikɛla nunu kumara awusa kan de la ni ka laɲiniw somɔgɔw fɛ u k'u bugunatigɛ ni k'u lakodɔn bintu a be n'a fɔ o jaw de nigeriya jamanakuntigi dusu labɔ n'a y'a laɲini a ka lakanatigilamɔgɔw fɛ u ka wulikajɔba dabɔ waasa k'u bɔ bololateliya la nigeriya jamana kɔni na a be san caaman bɔ binkaniw fanga bonyara kosɛbɛ u sen fɛ mɔgɔ tantan yirikaw de bɛ bɔnɛ u ni na wa caaman fana bɛ jagoya minɛ binkanikɛlaw fɛ bintu sise
0: sigi fɛrɛ bila sen kan tɛnɛ don san mara la jamana camacɛn fana ni latigɛ ta la jinim jatigiwale kulu ka binkani de kɔ sɔrasiw ka dagayɔrɔ la ni ya dɔgɔkun fila ye marabagaw kɔfɔ la laɲini ye ka jatigɛwale binkaniw ɲɛkɔrɔ tigɛ o jagoya sokɔnɔsigi bɛ daminɛ sanga bisaba mana da nɛgɛ ka ɲɛ mugan ani fila kan fɔɔ ka taa se sɔgɔma nɛgɛ ka ɲɛ wɔɔrɔ ma ni latigɛ be senna mali dugu tɔn ɲɔgɔn de kɔnɔ Lalesha Dukure kanyefoli udo.
2: Latigɛ in tara san mara ɲɛmɔgɔ kolonɛl majɔr usman sangare de fɛ a be adamadenw ani bolimafɛnw de kun kan nga kosɔrasiw ka bolimafɛnw sen tɛ latigɛ in na dantigɛli sɛbɛn kɔnɔ waati jɔnjɔn ma fɔ a kuncɛ waati kan nga u b'a fara kan ko falen be se ka don latigɛ in na kuma bɛɛ ni dɔ farali ye a kuntala kan walima ni dɔ bɔli ye a la o kɔ marabagaw ye a ɲini jamanadenw fɛ k'u ka dɔ fara u ka lakɔlɔsiliw kan k'u mana siganamɔgɔw ye dɔrɔn k'u ka o kunnafoniya lase teliya la lakana tigilamaw yɔrɔ u ka fɔla latigɛ in ta kun ye ka lakana sabati san mara ye min ni jeni min ye a ka binkali wale dɔ kɛ ye nin ye a dɔgɔkun fila ye o sen fɛ kɛlɛbolo ye a lase k'olu sera ka jatigɛwalekɛla bi duru ɲɔgɔn de bolo bɔ baara la wa u b'a da kan ko sɔrasi dɔw yɛrɛ bɔnɛna u ni na o kariɲɔgɔnya nunu sen fɛ hali n'o y'a sɔrɔ o sɔrasi fatulen nunu hakɛ kelen ma fɔ ka kɔn latigɛ in tali ɲɛ mali kɛlɛbolo kun be wuli ka jɔ la ka ban san mara yi kɔnɔ kunu an kɔrɔ u ye a lase k'u ye mugufili kɛ jatigɛwalekulu caaman de kan mara yi kɔgɔdugu ni atilebi cɛ kɛlɛbolo k'a fɔla o kɛra sababu ye ka cɛ marifa tigi nunu ka kɛlɛkɛminɛw ani u bolofɛn caaman tiɲɛ san dugu yɛrɛ ye yɔrɔ ye min be jamana nimayɔrɔ dɔ la ka daa kan ale sira be taa mali dugu caaman de fɛ i n'a fɔ bamakɔ segu ani mɔpti o kɔ sansira dɔw fana bɛ mali ani burkina dancɛ bɔ
0: senegal kunu sariya sunba kɔlɔsili kiti bolo ma sɔn pastef ka sariya laɲini ma ka kɔlɔsili don gundola musaka fond spesio ko la nga senegal minisiri ɲɛmɔgɔ tun ye sɔsɔli sɛbɛn don sariya sunba kɔlɔsili kiti bolo ɲɛkɔrɔ o ko kama pastef wasaden tun b'a fɛ sariya ka ta ka se ka o nafolo de lakɔlɔsi bɛn fa ye pastef wasaden ye ale ko o tɛna fosi bɔ olu ka cɛsiri la yasa ka jeleniya sinsin jamana ɲin kɔnɔ an ka tɔlɔmɛ a yɛrɛ da.
3: Nous voulons être très clairs. Nous ne sommes pas contre les crédits nécessaires.
4: An b'a sɛbɛntiya ko an m'a fɔ kama jɛni jamana kuntigi ka gundola musaka kɛrɛnkɛrɛnnen baaraw ye nka kama jɛ ni a labaarali cogo di bɛɛ b'a dɔn ko senegal sɔrɔ bɛ lahalaya gɛlɛn kɔnɔ n be se k'a fɔ ko dɔ de farala wasabulon fanga ka tan ka daa kan an kɔni kariya sɔrɔ k'an ka kan ɲini ɲɛnajɛ layidu talon dafa ni sariya laɲini ne ye senegal jamanadenw yɛrɛw de ka laɲini ye an do kun y'a fɔ ko ni an nana fanga na an be politiki musaka dosi ka bo yen pewu k'a fale gundola musaka kɛrɛnkɛrɛnnen la fasadenw kɔni bolo ni sebagaya di bawo a y'a to an sera k'a yira senegal jamanadenw na ko marabagaw kun ye layidu dɔw ta nga n'a fɔra ko k'u layidu talon dafa walima ni wasaden wɛrɛw b'a fɛ k'u layidu matarafa u be sira da olu ɲɛ
3: ou bien quand des députés veulent prendre leurs responsabilités et matérialiser les promesses de l'autre côté ils activent des leviers pour qu'on puisse avoir des blocages
0: Pastef wasaden amben faika kumakan tala irifi fulfulde ka kuna funidila buli badefe ubaile mana anye mandenkana.